0: خوشدر فادت آل خوشدر نوج دور کادم مجد فلنم آم سه شتر فلتی ویت خیه ناخور فجیلن شکنزشتم نه این نه فیم بلده و برگ بونم نفند اگر کارج نخاش فلنم فیدن وزنی عرف رونگنم راشت خاط زکده شکنن شرمگون بکاشت نرتان اول لایگه فلگونس کنک تات داتا البین ایمه برکاد افتاوم امزفگه خساول وارنن ننر تون افجاگ نفدل تارفه انوشت افداز لوارنن خساوی فدل تقلش سونم خونزاوی او نشتر در خش اما ما نفیدی و نفیدن و جردتن فشیدنن و راجم خشم نظر دجارین گرد نفرن خیشتر جو سویت نافیدی شاجه قده
1: Адам дивжагону дишфаєнс, ама сын мадалу навжаджа функцита андаравжаку ахаштканы. Арсау ахам анамон зинаттар, фалауи вайы раштагма. Саштар фашта, дивжагон адам фирохканы ямадалу навжаг, баевыя ишкая вжагай, ама таот ашфайы ю вжагон, ишкая вжаган ашфайы мадалун. Ома адам ассимиляци гонд арсау. Шармагон национ коллектив налвайы, бафты андарнацил. Манымадай махал ахам анамон зинат на Марсы диш.
0: یا خمو دشته نافی خاط زگمه اوانگ فلمانه بیرقه و وسه اویر قوناتیون فدبلجمه آسفارشتن زواب نین نباکاشته او فلاخم انامون زیناد سمی ما بایافم وی آلفن آزن یهوده یار چی سغده و دون سرم بون بیره این نردم چی خسه باره نباره و دون متا خوشدر جند ارسود یافتم اجنار رادیو ما خوشتا و اپت در والزه جه خورجه خود اما نمادلون وجاجه سالزر دی یوال خورجه و آل کول در ارسود شابر دو گراله ود افتمی